بارد کم یادادم زده زیل خالنم یادادم زده زیل خالنم اینی نسازم کلی